yekai til kituku unongi tuko stendo ne reply tikitit number one kokilenjo 70,000 ako kimoje biik choton che tai taman kituke kimoje biik choton che tai taman kituke agosto ne kokilenjo kituke nyi jil noton nebo star 448 ashe e reply tikiti number one e tikiti no number one kituko stendo ne kegonin 70,000 ngutingi lego tumo inyurchi gegi kabiza olenjin en inguni itindai daigosek angwan nitong nebo star 448 ashe kai chil kuguna ni tokinye goti kai chil kuguna ni tet kitu kostene ni ni reply tikitit number one imagine ni kuni mogi richi agotagenge notong ne wendi agotak pona ze uzuri kwa utagi yote ni kuni til tikiti se kuk somok til tikiti se kuk angwan goti ngele tom kai inyurchi ni gegi kas kostoyi noto ni mitenyon ni mokini gara bizegi imagine kwa kilenje 70,000 okubi chetai taman gituge mkurubi chuto taman okinye mkurubi chuto taman enyo nitoge kwa lenje ni chil gitung notong nebo star 448 ashe imagine kwa lenje tikiti number one en tikiti no number one gitugo stenene kegonin 70,000 Awo imajingi jenge big taman Ingurubi chuta taman jenge jenge nyon Itinda idagi kuhosek sumu gituge Wow Oh eh Kali anulon Uzuri itinda iga sarita gitugosto nane Kole njinane nyon Imajin kwa gileji gitugosto nane En inguni Imajin kaba dagi kuhosek sumu gu Kaba maso mwani biki papona azem kabat dagi kosik sumugu akuka angobat dagi kosik jo sumugu tukostani ni kichi ingi bichono gai mwagiri jika bisa nitong nipo star 274 noto nipo star 448 ashe okinye mwagiri jika bisa mwagiri jika inyon nijono biga tuje ikuna ni eni kuru kitukostani ni kwa ikuna biga ngwan ilari Naomi, Kladizi, ak Elicha. Imagine bichon kichukosto nini. Angwa kiyo tuweja indipo daigo seksomo kichukosto nini. Ama jiga sita ni miyon. Gutingele menyur chige. Tikiti nogu nini nireu. Kukwa gilenjo ni mteremko. Mteremko ya tikiti nogu nini nireu. Kasa jitage tuku lenyon. En daigo seksomo kichuge. Ama jiga inamsi mwenu. Ama jiga inamsi mwenu angu. Chil gitung notong nebo star 274 ash. Kiche nge bi mutye tae okwo ak 100,000. Kuhundo anito gitioke. Chil digitit number 2. Gega sisi nyon. Nitong nebo star 2, noto nebo star 448 ash. Digitit number 2. Kuhuna wanita kituke. E tikiti no number 2 kituko stenene. Iwe ndi ak 100,000. Diana viki papona zinyon. Changa bileta ke. Kwa lingu tukumi nyurchike 70,000. Dayo lingi tuknotong nebo stam. 448 age. Magereji. Magereji kabisa eni wanita ke. Ako imagine tikitit number 2. Amaje enyon kituko stenene. Kwa gile wangituke enyon kewegen. Oh, ni tikiti number 3. Tikiti number 3. Notong nebo 100,000. En tikiti no number 3 kituke. Itinda I 2 minutes. Nitong nebo star 448 age. Tikitit number 3. E digiti no number 3 kituko stenene iwe ndi ak 100,000.